0: 도전.
1: 올리. 뜨거워지.
0: 고마워요. 또 더지가 죽고 또 무시고.
1: 더지가 죽쇼.
0: 올리.
1: 야. 야더니 또 아니오면 거.
0: 야.
1: 또 아니오면 그 진축 년다 거든다고. 아, 년도가 가버던나 가버랑 더러.
0: 니똑바 카퍼등나.
1: 응응. 다초 훈조지나 지금 옛 카드라 지가 뜨던 옛 똑바 카퍼등나. 더그 카퍼랑 좀 떼었던 거가 안그깡아 카퍼던 거가.
0: 네, 더라 더 무시고 더다 신나 초콜릿 더다 무시고 봐.
1: 야,
0: 지금 이 터라.
1: 지금 이 터.
0: 알레.
1: 야, 지금 이 터더니 만큼아 카퍼등나 만큼 그 카퍼랑 좀 더라.
0: 지금
1: Тарази?
0: Кчичигарга. Оле.
1: Я, та не тукаг антан тар, манхан антан тар, мехсук антан тар, я, та шо, черери жинхол?
0: Та тага та шо, оле, то маннам шо, сигни тхыра, сигни.
1: Я, не тукаг тар.
0: Не тукаг та тайны машири, я.
1: Та кантар та чуши гензни.
0: Оле, та чу, ти та ина та та кантар куйна мусиги, я та да мусига.
1: Мусига. Я тера вжига чекчер година, чува... Чува хсамба мунюнго?
0: Я.
1: Ммм. Я, ди... Чудну шан чинна кылта йоку?
0: 소름 상처나 크고
1: 응응
0: 근데 뜨고 내나
1: 그건 뜨고를
0: 그 뜨고다 소로 큰 나로 큰 소름 큰 소심 큰 고로 큰 이제 그 뜨고를
1: 나리리리 뜨고르고
0: 아 나요 뭐지 뜨고인 가긴
1: 나리 뜨고리 야더니 저와 저어머니고
0: Yeah.
1: 저와 조아무 나미 나와 강르 찰 강강르
0: 나미 나와 지라
1: 아 나미 젤로까지 아 나미 동 ngo tsum jo pa ni wa lis sha wa sam ba she da jo wa gi chil te khere la ta gar nga wa chad gar ta gar thal ra ka kang gar
0: ta to ko ta ko ma ngi ta to ko wa ni ndi ng ko ma ngi
1: ne ri Я динамик чо каркун ойго анда чи махину котгрелади.
0: Оле мухи.
1: Я нами арнава инам жонкун рего. Нами ингавам жонкун зан таг чалленджина нелингар. Нира лингар.
0: Тайе нендро нада тот ваку комамню.
1: Оле та теран косун хигс кожгни оле.
0: Тоги хената.
1: Я тани товар гава мурела.
0: Не, не.
1: Гава му дормик зончин вже кангара.
0: Что вже?
1: Дормик зончин вже.
0: То то кора команьозы.
1: Команьозга?
0: Ну, не дину команьозы.
1: Нари, дормик зончин вже гананга хчи. 这个是几种 chupaila.
0: Really, though, she don't appear at the Goman of here.
1: Yeah, the Nancho Carcon go.
0: Yeah, yeah,
1: don't make a don't in the Jena, Chakrachi zone, Hawar zone, Pala Yang zone. Ah, Chung Nam zone, the Shurgo.
0: Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Chakrachizun, Hawar zone, Pala Yang zone, Achung Nam zone, the Shu Jo Indian don't make a don't in the Jerigo.
0: Oh, yeah.
1: 야다 다지 꼬니 쳇당노 케터 히게야 시캬리 쳇금 쳇도젠
0: 시캬리 쳇고 쳇도젠이나 거었더라 뭐라
1: 그래 데미니가
0: 자마마라
1: 자마
0: 네
1: 자마마라
0: 자마마나 쳇금 데라 고마냐 쳇도금 되는 거니 다
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཉེན་དག ཁོར་ ཟེ་གོ་ནོ་ཏ ཉེན་ཏོ་ཁ་གང་ ཏང་ན་ཨ་ཅིག་ཅིག་ ཐུར་ མན་ཁང་ན་ཨ་ཅིག་ཉི་ ཐུར་ མེ་ཤུལ་ན་ཨ་ཅིག་ཅིག་ གར་
0: ཨོ་ཏ་རེ་
1: ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: 다야 좀 끈가라와 남 좀 좀 샤시자요니 마 좀 재미 아 뚝크나 철 마치 지심 정요니 아 다 홍을 르비니 코카마글롱이니 도무가 뜨금성거 다그 마무 자츠근도 소이나라 시그 얼음 크고도 체니 안도 소이나라 안데 회롱 아 디선진이 어차우 아스과근디 페롱디라 가족 집샤리 송나 디라카나 양차 침버터 돈바망아요노 올림 페롱드 지 홈친 페롱어랑 거너레 갑적 공안 토르 거너레 리달이다 홈근능아 송나라 스산조니 대인터난드 쉐트그랑나 그 탐츠나라 비지요 대인터나 차 마무 자츠근디라 카니 집샤리 송나한디 샤치글라카니 Nyamavjaya vshachi yoni, nyantzik lukav jyochi yoni, andilakana, andamugur gimtsin chachi jan mungayok. Tuyantona chavu rgumuzga chigvijigana, tangzgani nyargo tangnara, dandim perungur nyinggo yina chugni, tukumtukumtukur tani yina chugni, kirgi da nyaga yudali nyago nundazora, gizu dandaga gombaga chachi andamuyok. Ole, tisan chini chau, nashna morang, lamr cha morang, chau, gayurav shiri vjan cha yoni. Da chau, murg satan satgina, chau, ninangar, garganangar gurgu, tazo yana chau, chika chika pantsana, stisam tar kandapa chugam abjiga, karekhtam gurgu dhan chakam abjiga, ndagin jogoni, chikla chivtene koni, galar nivtene koni, ndamu murg zgi yantana, chau, jan chan tazo yana, Шмаша нам гэвширнду кууна, ядауа сунчанга юуна, андаму ритара янтирана каг каркардыка мунгатага уна та зорин гейчан кэрэ ягну мэшиграв, джанжа рэму чигам чаргозы нэрэ, дэйнтан нам чана янчиг вэк чачи, да джанчанде чачи гэла кана, андаму юуна. Дэйнтана че намба зурган цуни рангштаву зэкэндаги вдали, ктившали уна нэ кэнкэрсэйман чарка гэр, читар мэнда пи чурка гэра, Та нирангкар байын ронг чиг тухна ян, ажан чан байын ронг чиг хуна ян. Тэнтона та тэрэнг шандам гэргэндрэгэ та гэча улмэргэз кэпшапанг гэржэр цэхтам хэндазу. Ням базг ларсу яг, маням базг кунпэл яг, зивдали тэгтаму гэ пчиму яни, шкэржэму гэ яму яи. Дэх чиг то нурэн гэр га мамнюг нэрга гэ ю, со мамнюг нэ су гэ ю, осэ куну тэй. Тэнтона гэча у тэрэнг тамшил байрка Ланцам Кыркалвара, Дерчика Нема Харив Дали, Кала Навжика Кабдазгран, Горни Авжика Нянтам Згишатан, Дилакани, Тацама, Прасил, Дилакан Сам Разгишегону Тейн, Тейн Тана, Таркача Нянюх Мимако, Нихарджа Лерджили Чимачуни, Тому Дорсами Назгишатрака, Тихита Тонтон Нянтени, Тихита Тонтон Бавдени, Карго Минанга Кентен, Сирвам Бинанга Арзитсан Назгалакани, Тишана, Танда Музгишата, Нин Сам Дагн Сам Дагн Сам Дагн Сам Дагн Сам Дагн Сам Дагн Сам Дагн
1: Rego, tata inna terunga yinjina uchu satsar tolman uwaqsam, nima kharlugur dungtagnim, nirna manna dubda yi, zangtag mangar daibka yi. Kirgi khawur jastagndana naka yungi, kuyaag nachanra rahmaka yungi. Kirgi haigumadi jaygandi, hanamadi ikhtamgandi, ta terunga yinjina, kirgi shazgarizi dungjina, nam humbu manjirkarma aftamdanda, satumu manjirkaru utibtindanda, nam samanjirka kawandanda, jamsu manchirka kalamdanda. Nyama chima chung sangchen dada, tama chima chung chanyin dada. Chanyab shana tenyal kuni, jirtan shana gneli kini. Jakum kina shtan uhtam yungni, jirtan shak shabak tang yungni. Damo gung kaya wanchit dada dada, mjukwa chalang uhtam dada. Nyalo nukhtam afshan chayuni, stalo nun lamak sa chayuni. Kwa tiku tumam yungni, shalmalag dvsamam yungni. Damo gung chazgrizi tangjina, derang yinjinam kaya mga zon sandani, tanganiga yinjinam jangka kajigi, lukun tiwanu, derang chazgrizi na, Tāgu chūl kāgā chāngu nukchāra guṇbāgu tāngshikindani tsika chāri gu kāgdā kīsē kūgu. Rētā tārungi zūn chōngi nā, tārsi kūgtāngu pāsāndani tārungi tērung, kārtsang tērung āchika yungi dāli tāndi rgāvāra tūngvā, chūvāra dīnāngdani tāngir gīnzikku cēngāri, tār gīnzikku cēngāri. Tā lūgu mā khirkho sūngzgu, nāmgu kūngshībzar sūngzgu. Tī mā tsikku khirchāngur ki dōgu, sūrchāni tiki dōgu rā, tār ūrpa nīgāndu pāvjāyī, gūzikku rūzikku tali, Та сасанды тэрэн хэсэг юнунду хэсэгни сэзгэрэз дэнгэна а та кэргэ сарцэ кусача птамгэ пасандэни та мэрг мэнгэзг нэгни үчөөл кавачанг хсурдин дила канды дум мазг хэгно го кызына рэнгэ гавара штопэн нэгни хэсэг юнны янзэну тэз намны рэнгэ чэн шэл кини дум гэм нэмэн зэну мэнжа та сэзгэрэз дэнгэна 대로 왔으면 기수가 다다고 그냥 그 카지기 놓고 튀어나 다오 그다고 군바고 정식 낙습샤고 그 당우샤야 다푸좀 촌지나 다자 크카팅군이 좀이 흐르르즈 돈 타즈노 도지 저디오니 좀이 살라라즈가 이 타즈노 다른긴 촌지나 단디 땅은 인지나 각사즈 저 교노 다 제푸즈 그기그메시그라 다테로 나르칼디그 카탁송니 올레 카그흐탐 차송니 라프나가르 용지 메크라 다 메퉁 천남바조 갸프치르드 그 찬데 내용나 난 너무 걱정지즈 그저드나 다프치르크 올 카와창크 곰바즈나 더 다가 시즈그즈나 훈친 프롱즈그런 고지 다 다십샤고 녹답지 꿈아즈금 토고지 난 너무 급샤츠로 그즈노 다 곰바드 좀 촌지나라 다 그쇼프치 츠군용한 촌지나 다 다급시리 쿡틀 꿈아즈그니 참고 쿡음나가 요근즈그니 난 너무 오래다 다 테라노르카 다 여우자르키 급제리 중막자르키 급제리 여우 아자 튼세야자 디 요근더니다 의초다 그스카무 탐칠사무이 다 그스카무 탐칠로 데모이다리 다 그르크 스즈그르즈나 올 크르그 스즈그르즈나 꾼바 크르그 다근 독차 너 뭔가 뇽뇽 이다리 뇽뇽 드마 이다리 다 뜨 샤라즈가 스즈그르 고그즈나 다 스츠꾸아리 다 차르리 올에 다 가푸니 꾼나샤꾸누 짐츤터리 마우무즈가 스즈그 고그즈나 다 츠브시르 크르타 크르마리 다 슝그츠 글로즈르 조즈 크르마리 뜨뜨나다 스즈그르즈나 오크브 잔차 유꽈즈그리 오크브 잔차 카츠즈그리 다 카르크르크 다그 니네 의존즈 뜨타마 카크즈고너리 누구마시 체리 다그시르 난고운도 꾸크세고노 다샤 마즈그 누꾸노 르나즈그 르꾸노 르조티나요그 추옥근 독찬다 조인나라 영와크 흑그즈 누구마시나 에이난도스틸 김츤뜨모요크즈노 단 누구차즈 인나라 다 롱게 다그 지금 자니 롱게 지금 와니 도모즈 뜨그나 머긴디 그즈브제 티즈노 머긴디 잔차리 즈노 그위나다 롱게 녹차가 라카이나 축고 카콤바가 라카이나 축고 다르가푼디 마즈 쿠샤타즈노 다테라 속기 롱게 정 세포즈 쿠샤라르 메시 그즈노 다카그라 먹숙 그즈노 다르카차 냐그니 니메 쿠니 지마 냐그니 키메 자니 담니 로드 나타만 추지 오너리 다로는 콤반 추지 오너리 그위동나다 퍼크 쳐즈그리즈 동지나 다른게 좀 존기나 다 가르차라 다 몰음그라 다 마능은 까프고린 달이 단 참더니 다 치초스근든 나바조 인기나라 당우마찬 그 쳐즈그즈나 칼리 타르그 마용니 무타 찬이 마크니 더 하거랑 어떤 셔키세니 뜸샤나 원이 맞추니 더 하거랑 자이키세니 자이나 자리면 분니 너무 그 쳐즈그리즈나 카와 뜻단다 누가 저런 뜻단다 더 크게 르질 마치니 아니 르마르진단다 тхтамжил мачин нир мачлыманданда тукав корк датын чөн чызгыризна чөчө песим донгора тырды терон жерде телискинызгыну марыктып тилинди барды теливаныгыну тукма тели ого ул кавачын лык тамачын дөдүкүнди чызгыризна чөт туква таханчылы тоңшынчылы чыркыр ваман зыгынызы чөсүнчыл дагы чызгырдына вакка томон депду оде Так как кури дали, васун хуанзынызы, чынчыл маны тымон донжу. Та ахри сени хайуна, ката сасени воюна, ронгы какумбайна, та ронгы та ашыгы чызгырызына, ул кава чанкы кыргы сорджынгы, шапаңы кыржырцылына, тан дозу жавчури, дозу тагы чынзыни, дыгы кунунды кватын шизыну, та там хинды музыкын самжуя, та ыккагыра моа гызыну, та жымцынтыйын.
2: Retina Shuni Ingina Dancing on the Jetic Para Chapton Baniga, Nurjik Shandam Girgin Nambi, Tumar Ingina Dancing on the Jetic Path on the Magansila, Karma Tito. Yan Terjiga Danzum Nambaga, Nichasin Korea Yara Shitira, Teranga Ayaka, Reta, Teranga Yanun the Tangana Nazgraf Shana, Juzgi Otono Maritara, Ta Kungan Dancing Banigi, Hamirunger, Yankin, the Gurentura, the Yakshin Shakun Nazenta, Tangara Yan D, you know, Keith Lagal with Ali. Та тирэн картон ди тоона кисвэ нигэм ни нигэ дюзг инэн тэр. Рэ тигнан дансиг онтог сэтг пас он магансик карма янна аргатан тон чун ва нигэл ахчиг аргатан тон чун сэм ни ахчиг аргатан тон чун сэм гэл абдэн аргатан тон чун абжани т аргатан тон чун сэм т ахчиг тинан чи тобе картон аргатан тон чун абжани т тан чи амаве картон аргатан тон чун ва нигэл ахчиг ланжи к жигэти тобкэр аргатан тон чун сэмга тигрэл Re, tengenan di Tony ingin ayam saya nama gerak nama bagu dancing untuk cipten ba, cipten bumbla karma nongro.
3: 而个当当从什么什么个你而个当当从什么个这个而个当当从什么的这个而个当当从什么这个不是而个当当从啊你的那不等你能去特别干正而个当当从什么个这个等起啊妈别干正而个当当从啊你的那那浪迹间这个铁托格而个当当从什么些这个人从没干什么呢是人家三个人家在那公里阿七三七的 从我们江中国年轻坑等中共在扩中等等中我们始终你给做这么等从我们江中国年轻坑我是个龙镇等安度年轻从我们我是个咱们江中国年轻坑在扩中我这个历史里也过江中国年轻聚等在扩中我这个抗起金刚这不西比十八个不同的我就当会担心站在这个不安比可我家办的也两个荣用在那里但是下面呢把这个跟环境所谓的等人西比我都能年末西了三六十

0: 캠비 시청 련신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐질비 도커 탑진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나충시 비어가 찰다스진
2: 야 저번 청청처 되나 참더닝 아치 나신나 로그닌나 가지르바 아치 정크 초그셴노가 아위 자티 가청 설화세고노가 담진 대신엔
3: 저번 청청처 정말 데모이나 나 아치 정크린 참더니 아치가 지쳐 나스템 통통스셸 정말 나히토라니고 아나 아나스가 위 자투스고가 캄바코노 공모스가 시지 꾸 카칭오가 카칭오가 지 그랑스가 갔답다노 위 자투 헌일이다노 헌이콘이 사당이 헌이니가 체체스기
4: 아마 카칭셀코노 체스게너레
3: 더지치노 아메리칸고가 마무이 카칭셀고노다 허첸센스게너리야 냥오마오니위나 쿠츠바톤도너 더지셋 더니위자토가 카칭도호 더오마치스게니나 도리 샥공오니마크즈 선이너리 나시즈글랑이 카칭셀고노다 자그오송스 ཁོ ལམ ནང འཇོ གོ ཅེ ཝ མོ ཟ ག ཐ དང ས ད ནི ཁི
4: ཨ ཅི ཝ མོ ཁ ཆ ང སེར གོ ནོ ཆི མོ ཟ གེ ན རེ
3: ད ཟ ཡེ ཅི ནུ ཝ མི ང གོ ཅོག ཅོག ཤེ ཤ ར
4: དེ ཉ ང ཝ མ ང བོ ཡེ ན མ ར ད ག ར ད ཁ ཚ བ ཅན གི ཁ ཅན སན ཟ གེ ན རེ དེ ཁ ང ཁ ཅ ཝ ཡེ ན རེ
3: ད ཟ ཡེ ཤེ ཚ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
4: ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང 아라군가 가나니가 줄줄 쉐주라 디뇽 오만 보이는 말아 더초 자오에너레 대초시 건놈 보스가 오너레 더지 쉐츠 더니 야위자 토고 세마 가창도고 등 오마 치모스게 내나 더 놀이 양 자가 송스 송송이 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཡང བྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཨ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཉང ངོ མའོ མ ཉེ ན མ རོ དེ ད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱨ ᱢᱩᱨᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱩᱥ ᱠᱚᱱᱨ ᱥᱮᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱣᱤᱡᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱥᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱷᱤᱢᱩᱥ ᱜᱮᱱᱫᱜᱟ ᱪᱤᱦᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥ ᱪᱟᱜ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱤ ᱠᱷᱟᱭ ᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱛᱷᱛᱟᱥ ᱠᱷᱟᱭ ᱢᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥᱤ ᱫᱟᱣᱪ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱣᱮᱡᱟ ᱛᱤ
4: ᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱭᱢᱚ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱮᱨᱠᱚ ᱱᱚᱪᱷᱤ ᱢᱚᱡᱜᱮᱱᱨᱮ
3: ᱛᱟ ᱡᱮᱪᱤᱱᱩ ᱠᱷᱟᱭᱢᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱪᱩ ᱤᱜᱡᱚᱨᱟ ᱛᱤᱱᱭᱟᱝ ᱢᱚᱢᱟᱱ ᱵᱚᱱᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱠᱷᱪᱮᱱᱥᱤᱱᱥᱜᱮᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱪᱤᱱᱟ ᱥᱮᱜᱱ ᱪᱚᱜᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱣᱮᱡᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱨᱟᱜ ᱦᱟᱱᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱᱩ ᱟᱨᱟᱨᱠᱤᱱᱟ ᱥᱩᱜᱪᱷᱤ ᱠᱷᱪᱟ ᱫᱟᱝᱮᱡ
4: 차가스라 냠게 지 다운 우르스 더니 영키
5: 아로 치 가칭 셀고 노 치모스겐드 어헤
4: 더제 제노 소차디 타임 테즈기 가칭 셀고 노 나인 응은영 오마오 장크세라 니 청명아 가칭 제 보고 노 어디고 너래 더 제단노 왜 자투 시작송에 주라 마트바 랑이 할이 다오키야
3: 쪽부 청청서 참대 돈이 왜 자티 가칭 절로아 셀고노 담진데 아치기 셀리 차송아 왜 자톤 절로아오니 담칠 마 마즈고너 데나 탕아 제모 렌츠나야 왜 자티 치스게가 아치 마타더니 해줘이고
1: 총총 나라 나와 요르당 니체라 몽츠르체위 담디라랑
0: 두부 총총 나라 셴바 요르당 니체랑 예흥 두비 제르르텔
1: 나츠 냠데 나충시 비어가 찰던조
6: 히르가 가르초진 자위 가르코
7: 노르가 로그시글이 니리 가르코
6: Shibja demu zuwi shkakku
7: Losi ja drachung drawi karkung
6: Nachung lorin dan siyari bi karkung
8: Chubu chungchung cu Dahta che cu nachung shibi ergar cil lemcin ja Rgbi karkung ga cempr shikdang Ngachi hivshi chomur A lorin ga jirzin jan
2: Ya chubu chungchung cu Dina dahtang acho derung Nachung shibi ergar cil lemcin da ga chin jikti chan ba Rgbi karkung ga nangashik jo yel Ya na chung jitug cu Dina derung na za ba sung ga nimo urte Yung zankun da ga zanji ga ton dang zga Dina zanji kishkam da tang tani da tangi Chubu chungchung munga zi Rung pa ma tang nyam da yonu ga di cu zi Re, achi di cu l ndashtawazi vashcholandaga yung chamtsang lovsi taka hishya thongziga lovzhungi juyel. Derangar bihkar kunga chamba chungundaga nunga ngi changmara ama shigil hun shigla ama ndanra shigil yuhkil zini dhamoga shtamji zhigshay juyel. Шигла аман дандаш гүйөтэй. Комо чи томор чимдэг цундар шиггэв. Синьор кэнгэ гэргэнжи чөчө сибэр дэгмэ зоби начиг юу банжа. Шкэфтхли хакар хачгла ян дэгмэ тамнуугэр чэнгэ. Та памбэр танага жисэр. Илла лоби ланврни. Сипи гэргэнжи чэсэр читивари. Аминхала цахл жиглмадан мэчэн жила кажигши. 而今次呢, 人家用着托马森这里, 国民是比, 先就起码上的, 而今呢, 空出全部冷的别墅, 文静, 国民是不是, 而今次去了, 何时的时候, 阿美西特, 我们, 是个特例, 干嘛, 这里多么沉默了, 但是, 干嘛, 什么都沉默, 阿美先得讲, 却叫阿们, 也没那几斤的, 而今次呢, 人家用的阿米吉特这个不亚吞月比的继续了而公墓的人阿米卡拉点么给我的西比而嘎出个你你嘎瑞了个你西巴的西巴说不成了西前面的个村地等而给人家 Tengdi tengrika jingzili, zindzi loma ngabzi li, cheche shiba, ng, zibzi shibzi bari. Ni samna, cheche shibi lorgila, shunshi yuena tengge, pankang li, shtagshil shenanzhi, jishil. Yila lobi lanvrni, komi mgchi, ranghang mibrinzil. Yinyang, komu yila tunba na, shibi kashtani, zubirdani. Gerginji chula, rewa tunbu jangdi. Gergin jishay jir, chul, galanbashi hirtani maresir. chuchi xieb cixi chung cim tun jo jina tang xie mir chul chuchi ndik chuk li jil tpa ko tg ri chuchi ndik chuk ji jing zi zin zha yung ji ng nyer chig ri ji xil shka chan da xie kiv xie bi ri tg chai bi mgn tang li go lu vr ri o jik chik ba tong xia qi jing o la ri vi zim xik tun ba tong ta na Shibi njontigli gulubriwi narsunyo bayang shtogsun. Shanyin, shiba lobjin jocidi ninjili hajangha. Rimjin, shiba manjang lasig, chimdag zhundi tang. Komu, shibi ndigshtigla zogdi. Gergenji, mu shibi mangnin bubir rginidil. Jimtsin, chimdag zhundi zhutang rejir. Komi shiba, toma shambi jini mang bubiri. Yinayin, Hali ba xigla, ngunin jigwara kumi xibi mungnin buba ti ma xiong. Mungnin mawi nunga shtabga, mu mokun ba xigri. Cungda zhuji, gergin jindin tisungni jibara. Dashdi chuchi xibi vzhangri la xigna, tunjang zeta xigla jig chubara, shkalin dig jisir. Kumi simla, kana xiong ma nyongwi, shtorga xig jishur. Lobji, rgo chinli gur tunba na. Shibi kumra gini dayo ba tong. Lavarni, kumi shibi lakpa ninjini, simla zhukawi adershi jir juan thang shik chil. Kumi shibara, zindag gerginchi chula ilchi shtambu jangdi. Ki, chujin baba shi na chi zangli tonjang lan zhu tup kutagre chi shil. Tonjang lobtar shin song. Tumi loma dawi dashur chabzak shi song. Lobji kapir tang yongni, komi shiba lobji nang lawi. Komi simla, mu shiba, qinghua lobjin jie lang yobi, nguan xin ra shikji. Jamtsin, torjik la shikir, komi shibir lobja dira jik chobi, ilchi yul, jishan yong iso. Komi shiba lobja li shir lukshung, qinghua lobjin jie lobdil, yongzhub kanga tamka jabi, yikhib qenbo shik, ami lak la vzhagzi. Gulubur rungi kangli nang, yarmir rajigni shkil tunbi ngakhim shisung. Ngashurda, ama, nga shiba rgiq chikmanba ngihi. Onjing nga la ilchi sokin tang mungnang lanjo khan chula shikbali mil jishil. Gamdar, ami simla, rgachu onyi jikang. Longu chilhkarang lan simla nyarwi mgchi. Арынхан мэбэр ихэв чэнбу дэй дэнгдэ сгэсэн. Рэй, жадэндамгэ жубо чонгчонг цо дэн жубо чонгчонг цэ сямдэнжэ пама намба. Гунгэн ацэнэ нондэнжэна амашэгэ арынгэшэ бэр лобсу дэнвэ жэрэмдэ. Рэй, штамжэлэндэ жэдэ ама дэй Нам ян рынгэ шипэр елчэ дэн. Янна, шипа гэ сим масэ бэр. Шипа ла рэмхэн шигшин дэ. Штуэнэг жи шипа е лэгэн жарвэ штам жэцгэрэ ла. Дэнжи на ян нга цэ намчэн гэ цуэ чэл. Шипа ла лосу шэкэв сим ла няр гэвэ гэнал жэрэ ан. Я начунг чубуцо дицу чиганги юн дэрэнгэ начунг шпиэр гацл татунг лэнсэн наш донцэм дэнэнчэгу лэнсэн дэгэ сумчэг бадан донцэм ба нурэцо дэн сумчэн гэн кэрва ларжа джахи штаклва тамчэн цо дэн шэчэв таклва сунмэрэн чин дэн гэнчэг цэрэнгни ин тэн жимэ лэнсэн нга цу янгчэр чайюн дадэмуши
9: Таны бэйжэнчэ дицул чубжэл ин
10: Арни нан той